0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Gangashia, Gaudibert.
4: Video camera bega damos with. Sotchalidat which gupe bikurat kerit.
5: Technikuri samsakurism zat kopna.
6: Sakhandro signalizatia funcionireps.
7: Gatsui samsakuri magistri. Kvelariski, dasweulia.
8: Magistri, otsliani gamots tileba. Magistri, nomer pirveli okros brandis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatsui samsakuri magistri. Direktori, tatarigis polkoniki, tornike jojua.
11: Telefoni, khutits khrat khra, tertmeti otsi, otsi.
12: خیلی شهود خود، تو کنی بیزنسی سرمه ده بس رادیو دردی مندیس سر اقلام و سمسخوری اوری سخرامده اوچی اتی